0: wo mu fo no
1: wo mu o mu ye kotie se
2: okuku ana je sa oba ha na na kaka ko
0: oba ti hiri di ya bu tredo o jo wa se abiye na se na ya de mapim
1: oba se si batims ni wo pa o pa cho here
2: eye
0: eye go ya boy mo
2: da bi
0: o da ho en go da na matre ne go
1: ha dresses
2: ah wa ka dresses
0: da bi
1: ha dresses
0: o ha dresses ya washing for
1: ha dresses
0: se ayi no sa
1: o mu ti amun fo ku se ha dresses abeti ku se se me come tell to
0: number 4
1: ha
0: number 4 info
1: number 4 ya ye fo ayi sa wura fo no amuwa kokowa mutu wura aje fo ya
0: o ku ni chance e kwa hopa obetu no so sa
1: obeti ni se se ya
0: oh
1: amu amu so ni e amu so permit fo no
0: but ayi ye nyai because
2: dia mo ye
0: me fo
2: yo
0: o se so ade na emetutu ama wa te se me wa ye beba bra wa se pati bra bra bra na mi nyiri ngu na me nkofi o baba juada na o se ne so ada ho clear ni nya lentes me depend to no be yi ni se a e fa ja to ndie no ni enko na he bi be du se na he
2: be di ja te di ni to a ya ene e ja beto ha o kasem ye da mo se pa obraji medi so de wawo ni twese e ya disua nko a e da waso se wo de waso e so fam yen ene wadwen e de bawa yen na yetumi di dwuma no e ma ne course yen di jade a na kyese me de wabo rushless office e wiei na me kan fo de ama se wa ho se sie no e wo trinwi na aye bibi basa na wo hu de wo mfa nya wo pese wo bo senso pese wo ye de wo pese wo bo huni mu ni nyina da wo ye bi o me se waxing e ma na se bi mo private parts so afufu ni nyina wo ye amotuo unti mi fa yi ntwe ene wo ye na razor bones ni ade nti na ye wax ene no na enibia ni bia ba wo so ma wo so wo hu se yes wo so wo ho kona ye nye ma wo kama kama na bibia entoto di facials no obeya ma wo word na drusu a tutumika na bora eduase ai udu aso pebe man conjunction na se octopus building ni ma e ho na be hu shoeless office me e ho na me sesem ho abebi abohu me bia na chese lady gold e ho na chese me freeba lady shulamite obesesi o kama kama kama ama bia bia so aye kama numbers abetimi afresi so e 0242703595 and aso so be from 0508771413 now ne shoeless office NDD and Kumo. Tell yourself my hit promo no my hit pa promo no and I'm no work as I say Pomodiana Tobio just 10 cities be kakrabi and now the open so yeah no more dear now what to do what you say say who DC kakes ya kasi was it faketua budget kasi do hear say we be dial star 500 hash no and also say we be tell yourself up ni be now so what to me any more di agudi kama sika akasi akasi ya body and say we am show no billions no and trillions no ho and na yedi no person ye billion ye nko ade a ene bomodin a na ne telesel and connect energies no cci na bibia entime ento ye enfama let us form a problem ye nko semen kasa nchew se wa pomodin hun sensem ye na pa eno ti wo won don't na de bia wo bodawro e won shira radio yi so se bomodin ne ko pe bi na to na da ye na ye e bo ama ni padua no etimi gina kreben ma bibia etoto na kwan mu woni padua na gozo ni nyina bot ni nyina elusu up no se dampa papa so wo dampa papa so bibia e beta di yade akura esuro se beben wo timi sere wada wo mattress na sabio amna betom no anase emwa bi ti se nsonko nso agia fa no se dane no na twetwe baby kra na de bobra baby abobora bia e wo nationwide wato apete baby a ka ho na kwaje o de ntententem na mofra ya bia school yi ye hia mattress papa mofra ne da so a wo no so na de sua betimi akwani mu eno ti kan ho na from sisi a e wo 0302231155 anase so be from 0322023

0: case ne hu. Hello, try my voice. Case ne hu. Ja. Abusia mabu nyina adwan mmere. Yebusa se mpo mo te sei. Adwuma mu ye de. Kakra. Enra na nye. Ibia na nra na ye na bia na wuzu na nye. Eye. Hakakra. Na nyina nyepe. Esi mako nyina mpetu mmere. Tore bi ye. Tore bi nsua mu odin. Hey, Shawa 4.5. Ya tena se nyumre yi. Iwi asimu nsemu ni yade bremu yi. Midi ni kwa si buwafo. Ama nsa yi na buwafo. Ene eyi fiada. Musume mako. Nkron. Nida etosu dedu enwa kwimu niye. Ni jame edi yedru niye. Ya kasa asida enkani ding. Abusi ya na nyumre ya bayi. Mi wansembi ya mipese mbuse. Nedi ya mipese midika ama mikole spa na mubemu yi. Afi meba meba me maame so na na ye bi esu kwabre su ji komfo na de ni hairstyle nya senketo esa akwana ketu bi ababa awa bi ey ewu se wenya boy bi o se den o ni hairstyle awo ye nyina chire bibi oba na ni emensu sisi chire se eni emensu sisi chire se sukusuku
1: last time we ka so onya bi o ba yo se den mi nya bi ya bebe
0: na de won no nyi nipa na de won nyi nipa last time I was here, I said that's a tidy even to maybe 92 na pie. E fata no.
2: Na ya man mra.
0: And then we share na say what the chain be very nice chain. E be na good na say. What the other raro ya dey? Sir, what say the chain you know? Eh gas.
2: E busi am dey. Ba me be man na mo bo hu che na ya bi tie. Na nyumre yi me won sem bi am ibisa me ho. E wo me tirimu say ah. Atefo me bisa masemu papa ya nano yede ne kasa ye kire se mochi yesu tere bi kura bakwa ko yufunu no ne nye furu no na adane ufuru timi yira o mochi o mosi timi tam funu no e de ma ritualist bi no ono wa fa funu no body no de ko ntu bakwa ko ya mochi wura no yesu o ya we mochimai eyawe batuko wono mwa ombe pekwen bisuet na di udie ni nie usu nya onwa uzi kukure de na abeye furu na yira yasi bisu wa boko akofa furu no ne furu no na chi bebi a na etwa yasi itimi de ensa hye ne chi oni etu bia ne kidney ana se yitimi tutfuru ne ketrema itimi tufuru no ba bi na koma itimi twefuru no ba itimi twefuru no ba ma sase we a amamfo kekekeke mbochire ma yi akeke gu ho no mi bi bi sase eno kure be ne wo mu wan ne betimi ama me evidence anase wo ye asema papa yi kai wo no ankasa de nani ehu bie yetefo am wo fie ana nyumre me ne mu di nkomo yi me koba ya mene mu di nkomo wi a meba nana ye bi mo ho no mi pe colors no mo am wo fie no me pa cho akoyi ofuru bi a wo koye na ne hu ba bi aka we mi po mo a wo mo e wo experience anase wo ma witness bi enye wo a wo because wo ye tete yaka no me mpe ne se bi mi sisa ase mi a papa ka ye ifuru bi wo ho so beko na ye tu dani unhu da ye bi wo a wo be da ka se bi ma me enu ma me hwene nu ne ketra me ye tu ana ma me o ba no she pant uko yi na pant nda to she no obaka se ma bi ma me aya se na me se ma me ade ne bo ha e si da si e tu no be ma e de ko me pa cho me po bi a obeti maka se wo do fra se wo ba experience bi da na wo hu bi da ana e bi ato wan kasa personally wo hu ni pe bi na bibia anye no owu fie mo de ne ko ya fem ko yi ni fem ochi na bibia to no me mo mo chiri kro din ude me mo mochi krodi na ye ni nkomo na menhwe se bibisa ho eye no kra na ana se futu ni etugue ni ana papa ya se bo awo ka nyina no no kra bi ehye ba bi ana ene ye ni mo ana ekro 0322083581835828358383 me pe listeners ni bi me pese me hu se dia papa yi kika ye nsem o kan e no kure se furu etibi yira o mochiri a moko pepe no amo amo di mochiri na benyina kwa ju mo hu besi ne mu furu yira aye Frankie is why ready Facebook no ese ye ye kwa no but ye na ho ti Facebook for no ntia se asempoti aye kan sisi ye omo hu asempoti aye kan enti safe no waba join ye insurance 104.5 me se me meka se kwasi matibida je wudi wani ahunu ana meka me yankasam koyi mi maame me koyi mi bra me koyi mi nua me koyi mi nana na bibisi a short one ho ana na mowre kokromuti na tru ni ho yebisa ya omo sisi enu bi na mepe me me dia dance kromu me pese me husa mpa enti funu yetimi tuo mo ho baabi ana na ho akwa baabi timi yira ebra mo kofa ade baafie mo hwa ade ne dia otumi se ah didi asesa ana yesu funu ayira ebisi sabre mo ho funu bio so hu se bi asem a wo beka no ebe ha wo a memmo din nimum kaade a wo hunu ye mochi no so memmo mochi kro din sisi ye why dumu radio no mam wa mesre wo aha so ba na radio no so mbe yu afri so esanse ana ha adwene kakra me pa cho memmo ajo hello ofra fo ba ajo oh oh da bi bo fa fo from ma mesre ba ajo e okay 0323083583 na so ko eno hwe wan uma mete nanim tie se ohun ze ni ni hye ho asese ne ma dia fele nani no ne ketre ma nananum ye twa ne ba ye tu ne bae ma ye tu na koma ana hwe da pai da koma ho akoye bibi wo ho ana ebisa ye se wo ye ye operation ye na ye investigation bia hwa de ku no wo ho bi pen enu bi na mepe mempe de obo kase kwasi mate bi ana sei mi pe obi a wono wa witness bi ne hu ni pe bi ayira efri mochire se de bi a omo manfo okika no mochire ma bi abeka osi hu ni pe timi yira efri mochire se ya turn the body no dia ma spiritualist build ko enyan kamade obi abato ana we dia temsi ni ken de pa she 0322083581 ana 0322083583 0322083583 Sa homa mi ensan na yenni na dia na wo hunu ye ukwa ye wudu ani ko hu bi sampa enye wo ma me ni ni body di ma wo okay obi aba okay yeah hello okay. So far santi majo.
3: Yeah, ni akwasi.
2: Now what to say?
3: Nyame adom wo na so e.
2: Nyame adom.
3: Ibi aboko.
2: Adom ara kwa.
3: E ma no ho to say.
2: Nyame adom.
3: Me boy no.
2: Obi a ho ye.
3: Good.
2: As you.
4: Adefo.
2: Majo e.
4: Ya de na wis.
2: Na ho ye de.
4: Adom ko a.
2: Wo why e fo?
4: Sam.
2: So why e young? So why e mate bi mate bi.
4: Me ye o mate.
3: Kwasi wanya obi.
2: That's why e why e me classmate bi me classmate bi e say.
3: Sanka mesh like camera you turning now she said in nasi aye sepa what's that can we no more no me ho am me no more no go zunim on say more no what's that ne more no ya natural no na ya rere so na ya kano as a light pink bi and in a third hey
4: I'm not sure if you're a man. Obi ti na fo ebi crop na na ye bi. O so na mudi mudi mo anu fa me ho saa.
2: Ye, ni nyina ye. Na na ye bi.
4: O defo.
2: Wo na kwa isu nsu
3: mu. Aha, kwasi. Hwe. Ah, Frankie, we ye good.
2: Hwe. E te so mo hwe na na ye bi. Mo na mo nyini na wo ye si.
3: Kwasi wo die si ye. Hwe. Mo hwe mo hwe na na ye.
4: Eh, ya mamu.
2: Ey. Odi ogun na huni. Chei.
4: Akwa di mi, mo mi ni nkomo ni anya.
3: Ye ni nkomo ni nyina aka hobi.
2: Abro aboga. Eye.
4: Oh, ya mre.
2: Yo kon kran ya yesi abrewa ni nkran.
4: Ni nkran. Ye be fa
2: na
4: sa.
2: Abrewa ni nkran. Nana, ye ni nkomo. Asemi a na no ye ni enu edi nkomo o kai ye. O se. Much uku much ya. Itimi wo body bitimi yira. Ese yeye shabu dinai yuno. Se yesi yatoa diama spiritualist bi, ubi a wano wajeni sike drubi wajeni saka wobi a na wopeni padi a yena hadi e. Yetimi toa demano.
4: Akwasi.
2: Osi bizo huo abakoni bi a, una wajeni masoma onkoje. Oma amebi a na kumakurani yetu. Enshi ne kidney yetu ne ba yetimi chwa ne bema yetimi tu. Nana yebu wati tibida.
4: Akwasi me dasi atiafo mejeje mu nyina ya me yaduma busumi we so ya edam ye konsue num obu a wabasa be 15 years ohunu me nsue ne da ye kom eti obi amra wo ba snap me enu nu aguram won nya so na dwuma ne do so anade kakra to so atiafo me da bu nyina mu ase na akwasi e masembi nana awun se obu ho kra no wa ye ne ye aduru sa obi awon wo kra na so kope ba e wa ban wa no bu sa so ye konfo a on fama won bu sa de kwaya adepane
2: obi sa den
4: se bia wo hi aba so pe so okoko jibi wa ban wa no bu sa dwuma kra wo ya on fama
2: e bia na wo pemba bi kra won wo ye ti wo pe se
4: wo kokra no a na won sa wo ye konfo on fama
2: omni so den kwaya dwuma
4: kwaya duro na mi sa no me wo hwa na ape de sfe frena ja kwa kwa de mo musa efuno na edo kwa enye wono de kromo afo jipu ne saidi funo no to ka mu ne koye ye bonu ba ya nko hunu funo no to bi funo ene ye kwako fire e besti ye
2: ti na nye papa kwa de
4: enye wono ye kwa kwa de no e te se funo na yera
2: me se funo ya ne yo yo number
4: e funo na yera no sa na kra na aba se number aba fese titwa de ese na
2: bibia ni bibia she da ma bibiri
4: eti efuru no asam na yira ne de efuru de yira tam bia ebi ti sey sey akowo uba se wan ko shia eni papa pa etimi change uba no ubu ha na ne kura ka chese na yire ewu me manko an to de obehu doctor penino ombo ano na wo ma ne ba otimi sesano ma no ti sana ne ma no ko ti furu ne de eyira da
2: enti ye wosunsun mufuo bi okodo ba wo mu na ni pedu wa ji nuru bi wa ji tumi bi ntu ofe ni pedu ni pedua efunu de aye na de
4: ah mi mokro ni di sa e ho side no first wa bibi e be yira bia sa kro mu na na eko bibi boni bi e be yira e wo hospital bi a sa kro mu na na eko so ati asa kwasi sa ho no na sikadro wo ho
2: o gana
4: he ye kra ye area mu ho na ye wo kro bi Ronu wodi pa no mo just schedule. Iti what the two phone nyina bo a obehu no fra na ntuma kama na nurses form. E bo so so abehwa yesi ni be ma wu. Iti nda fe wo wale ana ese dishe no na edi ma no. So mo eh to be hu na che so no ba na wodru mre bi no ka ka no apam oba no. E che se nkura na ase wanya din di ato nkura no so nti. Iti sikadro ne de na na e wo ho. E wo ho pa na che se
2: awo mudi ni pa kwa na ni ye sa ni maneye
4: na me kra me tie kra no se mo chiri nsuo no kra na ese ebinum ekojibi
2: se mre bi mu hodo mo me kai se kumase ebebe ba
4: ye
2: se
4: ye musu ye program bi na
2: so se yi furu nsuo o mudi ye pa no ana furu nsuo o mudi no aduane e mamamfo di
4: di ni ade nti eye eye ma bebre nti so bi ka se sikaduro ni ho dia me me ye bi me ka so obo ebi wo wobu ha eno no de fe ne yankomade
2: na yampa se nti obi timi kwagye funu e de be hye ne fie e de je ne niema
4: eh na se obu ha otimi kwatwa efuru ne to e bia no na ope e bua otimi twa na hore e bia otimi twa na se nti enema de gu be obu okro okko me ewele na se no e nwi ne de ba no ode ye duro so ate ase nti enema ne de ne na manye enko ese ne ka asofo ne ahotefo no at this time no timi sa obi ate obi aye bia konfo ye bi eh mo na ya ne de mi stroke se ne obi a okom suo de sa ne ma no kwatam ti a nsue ne be ko
2: je nsue nka se ompefu no ne ne ma ne ma
4: sa ne ma no me kura mi to wu kukwa yi as na ta ba me wona wu nyale na ta do nsa be fam me bu be fu pa fi se wu difi e kan sue no eti ye kwa yi as ba kura kai ne nyina me bona su
2: wo kai nyina
4: kai ne nyina me jira no ma ba su no ebo a na mapondo
2: nti sa de ye kai wo ho
4: o wa wo ho e fi wo ho
2: manfo je
4: nana efi wo ho
2: saa enipa wawu no ho akwaakwaa de ye niema
4: so bu ho kwa kwa so me pa mo repe na ne nyina ne gyina adunsiyefo no adrofo no ayeye
2: mo re nana mo gye amu de mo re ne ye den obi a wawu mo re
4: bo obu a ho kwa gye mo re no se me de kwa ye nyankoma de na ne nyina ne gyina eniema nipa bonefo no ayewo mu na ayeye nuro no sana ho na asem na kwa gyina te se se bi akomfo e ma lam fo
2: ana nipa kwa bi wo de yaduma e ba ntem ana se ma obin
4: no de e yo mu asena e de na make se kromi money di so bi ka se ni ayi wo twuno kwa ye program bi ya don ko so de apetesi kwa ye koku no eti se ho no kro no kwa wo ye hoho na akotom di a unya wetri ne dim so eti nipa bonifo bi wo ho a omo ya sa ne ma no na no na wiye no obi a wota de sa nipa ne ma ye wo no wo sa wo ye konfo wo ye wan ye wiye no enko yiye ana wo mo de ma e kire no aha mo je tumi wo ho ana spirit no wo ho eti ye ma hu obi e so atimante mo ko a wache wo kon no aku me kai se ko fiase nyankoma em na ababa wo bi wo ho fe ne nyina bo tipei na yesu ekɔ school wɔ asaman ye be kwa koma na ete se gɛ na wu na ba bi efrɛ no kyirikurom nti kɔmfo no ebaaye no ano no so asɛ nsue na wɔ na bi awo so no nti wɔ kɔkɔ ya no nko buu ne kom ehwie mogya no ema ade akyi ye no na nwrafo na adwane ama asabre kofi asɛ ne police ni wɔ te mampon a police fo e kai ho ko e kwa no so wa wo de trata kura be duro ne nye yizi ne ni pa no ko ya no ko we say na musa tibi kaka we bo kwa ko pie afram so wo na musa no ko pie ho nti won ba ye no so ye konfo no moto sa ti ga na kom ka no ko ye no wo ku bu ni ko nti e ye ade sa akomfo ye asofo ni biye anwrafo ye togofo
2: ye
4: santefo
2: ye
4: tesa nipa biya na ye kwanefo biya la wo ye dro no omota ye sa ni na no ne nyina kwa gina sika dro no so so ti se biya ba biya ye to gold se wo ti se mo ja wo so bua mo biya na gold ne ba eti nipa ho adwuma no efra sa ni ma no itu
2: bia ye o je de beba pa tu mi be na ope ana sika be na ope obi timi ana jo utu land cruiser e de komo chiri e kwa je funu ni tu
4: akwasi esi ya sia ya ba no ene me ehuru ti se nsu ehie esi ja so abibi ehuru obi e ade bia o se woni pepe pia e ye sika eni pa ya nkwade no e so amaye so bo oba kra no first person na ne bi mi hu beja e se de obi aba na na bo amna menye sika e se sika no menye se wi ase ne ekuru se de enye o na da bo ne no mi fi se edu so nyankopo ansi amehwe ye de a mbere na edu no akra kra pe sika
2: se sika e bibia
4: wa hu enti eno na akofa sa wu di sam no ene ne ma na ba na ka me hu ye ka konfo wo ye edu ne ye ya aseda ma ala me ye edu ne ye ya aseda oso fo ma ba ho mpae bo urade bo ame ne kuru na mbepa enkonye bi
5: we zizi ni
4: ene mani nyina chima kwada ne honhum adwuma se wo wo ti asori ne se
2: se
4: tani bi ama ni bi ansi a ni pa ro nyi wodi omba obi kura ba obetwe na so wo de mo obi mpia ha se si as eh ese konfo bi aba wo si bodi aso ko obi aje dia be ko ho na wo ko so esu benye sika nti se nipa na dwene nyina ye sika na urade boy e no kra no ne sika ke ho na na mi fia me wo no adwuma ebeba be sende ebia na na me be pemwa me ba ekwa broche ni ade ana se ni se chesa nema e beba no na wo hwe sika e ba sika ne ye mo che ya ne kra e ba ho
2: mon be piska
4: bia na na boa me na me yesika
2: so yo ya re se be pe ya ni salo
4: it is said this rias na ehuru ne so nyame amamu a de be gya ne ba akope
2: okay so far santi
3: kozi
2: eh no kre se e fruit me yire firi mochire e binu mutimi tuka ko mochire e kokogye body funu from kam de tochini de anadjo di chini kuta huma chini wa ye kode no de ako ne ya to
3: ya kwasi
2: e wo ho sa
3: e wo ho e wo ho ba de bia wo ka se ade no edu ba bia ye kata so minimo obi e money dini na sisi wa wakra ani ma wa ye no hu ano ade ne o da dan a ne funu dem fo se de wo ka fame and money.
2: Ah, what for Nedem?
3: Onu no ko according to onu no ahu, me nyaa kwanya ne ni di nkomo. O ka kire me plain. Me money di ntira me besemebu. Ka kire me plain say, o nyame aye wadom, o gift. O sua de. Aka ne ma kakre bi a obeya aka ho na waye kekraka. O ti anom na ye ba o nche a afi na obeka Greek ni Hebrew kasa de a kire ye. O nye serious. Asema waka chile ebe. Unye serious. Kwa zi, okwa kira asisi ya kasa uyusunu uyembe shu. And kwa zi, I do to extend se, enye sede na ya kane nye konfoni mkuhu, asofu unumu binumu. Asofu unumu binumu. Mese, nye se, se. Asofu unumu binumu. Minimi young guy bi anu wa teke ya se. Sede waka na mi mboni dini. Sese waye sofo oni kumase me kan niema waye wo hokirewa or one of the TV stations me kachirewa ebe jonsem me kachirewa ebe jonsem ntikozi nyasa de abrante na e kachirewa no nye nokru eye no kre ena wontimi ma metena wo interview no wontimi ma metena wanim na
2: me kabibia
3: kabibia wa brada social media wo busua wo maami wo nuanu wo papa abi. It is 100% true. Because he said that now can si kan kasa.
2: And then obi a wo wo de ne body no. Obo de ye den. Dia na itimi de. Nipa wu a body ne ye den.
3: Enipa na si osu.
2: Body ne da ho ne funu funu e
3: bobon. Who ni say bobon? Who ni say bobon? Ba kwasi we ade a sa nipa dua na si ho no mo de nipa timi de ye no. O ye mbe show. Who ni say o man gan na imu. Me kire wade bi. Ye wo kro bi o man gan na mu. Se nipa ni wo ye ntu fo mu nsie no. Ye ntu fo mu ensie nipa no ewo.
2: Omo ye ne
3: kyerwa de bi. Omo de ade anse yawa kakraka bi si ho. Ye de nasim. Ne ya bonu se nkofi form. Ne ya bonu se nkofi form ne si ho no mu. Nti nsuo ne metwe afri ne mu sa aguade ne mu na ne nua na fra. Se u petumi a ye ye no form of ayisa na ye de amam. Ne ya chao na mani ye. Me se nye se ye se. Me ya mi nyonku biya se mo kachere mi. Ose ya kwa si. E usari biya na mini udi nko mo se nka. Me ma ubi ya ba o nchen. Oba. Oba kasa hansi mi nina hachero. Oba. Oba kasa hansi mi nina hachero.
2: Na uwa kufa body ye free. Eyi.
3: Kwa si diye nipa ni penu. O nyaya. O nte asi yo.
2: Ne si uke. Na nade nam.
3: Kwa si ma mi miso asimi.
2: Na uka diye na hachero.
3: Mi miso asimi. First no. Na ye ka. Se bia bako asolifi anaye nananom som no so a enipa ne de ade ekwa niema miensa yani
2: kosua
3: ei kosua
2: akoko
3: akoko no de snap ero kra na snap ni ona ya petesi ya mebo a ena no mo de ko ekwa na nimu no ye charge ekwa na nimu no ade a no mo de ko pe ye eba akobo akope nkwatentene na bi ope bambo sa na me miensa ada se ope ba nkwatentene bambo sebe ya yare bi emma o mabusuamu ba busa ya ne so bibe frawo na o receive call dodo na ye sika sika sika
2: ye
3: bibi enye ye me bibi enye ye mi sika sam me bibi enye ye oba bi mama ni sika me bibi enye ye be ma bi enti se se wiayase ya ewo mu no aye sika wiayase enti nipa mfa ho se ye se fafunu ensu odware ah kwasi na kuma se krom
2: ha kwasi ye de funu ensu odware so fasant
3: kwasi ma ma obi ahun next week ore wane ni bekasa keke one ni bekasa o se wa convert se se abeye christian a o preach o se wa starting aduane kwasi o kan niema o ye ya it is a seminar interview akwa na o kan no enye se wo twa ntro bi o kwasi niema akoso o and she one day now cross the seminar me be bia na yati anadwo park nso de na na hu oso
2: bebre
3: babia na yati a me mifiri oyi anadwo park nso de na na hu oso sa me boa wo ye nyane na yati babia fako ade na na hu ade na na omo ye
2: park nso ye ayi hwe nsa so asase
3: predator
2: ombosu boni
3: ombosu boni etu anadwo de na na omo ye oso babia na yati ye mbo babia adini ade na na omo ye oso hwe na nsa ye na me coffee me call babia na ye late babia me fie ye wi asie ye ho no mu me do na cars parki parki ho sa na me slow down it was 1:45 then young young boys cars ni nyina e dv asie ye ni side no ma parki parki car no ba me twam no unhu o mu ba to sim so o ma wura asie
2: wura mu
3: e dey no mu koye at that time e sika sam ya ye kan ya o e sika enye bibi foforo bia o sika edini sika edini
2: na
3: sika
2: na
3: edini
2: na nipa reti ase na obi a wawu a wonu wawu no wati ase kura se ohia ne kun no ne kwankom ekom ne kun no wawu awie no e de etumi ne won spirit mu anti mutimi di ye
3: ma anya spirit no mu yo body no
2: mu de ye den
3: body no akoka bibi a efra bibi di ba
2: eh
3: body ne koka bibi foforo
2: na no mu je ne meti ase me fa body ne nkoye na mfra fra mrai
3: ah na anya me no nya na ti ana ye nyonko ai showbo ba ya okan ya wo dia wo se no dia wo mpɛ na wo mpɛ no na ɔno no ɛno na ɔse yɛnko fa mra na ɔfa magi sika same thing ɔsa ye akasa no obi ɔhɔ no mu a ɔnam ho a ɔnam ho akɔ sika bu no su bebre no bɛma ne nyɛ adwuma ne bɛma nyɛ adwuma ɛnso ma edi na ti ne kwa ɔfa so ne ma ne da no ɛbɛgye wo nsɛm obi ɔhɔ no mu a e kuro bi e dan ho no kwasi ani asem ne aka no aw enipa na one ne kasa ya no nyese bi otwa ntro ya na du anajo a
2: ne se ntro me papa ayi me papa toku o konfono chi ayi mochi me ni papa ya di nkomo adi nkomo adi nkomo so bibia sansi one life
3: kwasi ade a wo ma me minim
2: and that's a government hospital omo ntimi
3: fanko adia wo ma mini bi de emfa ne se pra government hospital omo ntimi fanko a obi bia ni asase we se so ubie line to ma onka the secret of na juma mu ntrao onka da obi bia ni ho agin se bia nipa na firi mu na nyame adom a convict eh we said no eh bia to me so a ma hwe ya mewu entinsem bi o se me ka nanya bi ni sa ya kan sei obi timi wo ba wa wo manko a opabema ni asesa super fro bi wo hospital na busa no obeka cho se nye no kre
2: sei yesesa
3: man fo obeka cho se nsesa bi why because every institution governed by law and you swear by law
2: edio meba ma menko ahoma no so kakra bi na ye ne yetie fo ntwe nkomo na mehwe se menya obi a me se me po obi a obetime di adanse se menana nkoyie no na bia ye bold e fi ni be bi hweye be hweye ni sana ni sate
3: ni na sa na se bibi etisa
2: na nani ana ne ketrema ne nufu ne ba ne kidney
3: try the new for anaya try kwase won say ade aba ne ye den se sia wunya bi ne say ade se bi anipa ne ba omoni dini
2: on
3: che ne kira kwan opekra ne voice nso betimi anya sa na se wo ye na dwese okasa na obi onim no be won say enipa aso mesi na yakasa
2: enti
3: na
2: mesi wo de ofre ma wo du si ma
3: wo di
2: bi penya me mo
3: bi wo ho
2: che location so so okasa
3: anche be bi a okasa fi
2: ana men che mo che kwa
3: anche mo che no so
2: wo
3: benya bi sesi ye
5: 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0853 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 0322 0853 Your frau say.
6: Your
5: frau say.
6: Domino
5: dia tro frau frimu tikli. Me patro nya your frau say na kasa free. Me
6: kasa free adanse.
5: Adanse for me na. Ana wo your frau say.
6: Efema kwesikoli.
5: Yo aja fori. Wo hu bi pen.
6: Na hu bi wa soko ban timpo.
5: Nya de obi ka kire wo. Dia wan kasa hu ye.
6: Dia mi ana hu.
5: E dia na hu ye.
6: Efuna blanche ti sebe. Me nfa ni sia so na menya bi nsi edi mu. E dia na de ko. E se ko e mu ko yi be obi o nya be edi o nya fun de mare. E bu sia for chen chen chen. A jaw mu ti de boy ya ba no number bo na na bo. En so e bu sia mu de mu fun ko to ho no. E ga nya se fun na. O de o pa bi ti na fun ti so ko ban ti mpo.
5: Mm.
6: De men hu ya u gba na ko ni Jerusalem.
5: Mm.
6: Eh wala na meti.
5: Na ye de
6: over 40 years no.
5: Ye ko fa ko press 65 years. Mm.
6: Me ka mtureja.
5: Mo ka mo bi pen. Mo ba ka ba ka ye se wono anu no.
6: Ono number bo na ne bo no.
5: A che se bia obi tibi ko yi no. E de fufuro ko tu ho.
6: Ta na ti enti media me su je me hu afna ni so no.
5: Okay. Me that's why. Eye. Me po bi fufuro 0322083581 ana 0322083582.
7: Hello.
5: Majwe.
7: Yeah.
5: Udin babia kasafi.
7: Pacho me kasafi. Adanse hwemuase.
5: Adanse hwemuase.
7: Cha
5: cha. Bobo udin ana mo udin.
7: Pacho me mo bibi.
5: Jo, mami ntio.
7: Pacho. Pacho me ya me hunu bi. Me papa wi me yokuhi. Emra ya te dano na ni sa ni fano ye ketu ani de to asu ni ni ko
5: ah
7: ni ni ko
5: e fa he fa
7: e pa cho a
5: mu bisa ye se na ni sa no we
7: emra ye hu ya ye bisa ye o me pa ndu ani o ko yi ya na sa ni ni o bi be ko mi o bi be ko ana mka cha se se se ya no zo ko ami atama ko ti ye wi o ko ko ka ade asem do mi baka ade nti na ko ye ni ho o mi sa kwashi ana aba ya me bo mana mani
5: na e ba bi o mienu na enketo mienu na edi a chiri no
7: ani fa no
5: ni fa no enketo mienu no di ehe na ye yi na na ohu se mo je ba na se o ma sa twetwe body no enwuma na keke ase ani
7: ba cho ma ke kan no de ayi white soft white ashes than so
5: mm na ntiban tu hwa na mo bia.
7: Pato dabi.
5: E kesi ye hu. Na che se enye ma ekosu but ye nti hu. Okay. Me do for me that's what it. That's it. Hey. Na che se sem no baby e bia no gbere ye no kro. Okay. Me pa cho me mo ajo.
7: Ye do.
5: Your friend say na kasa free. Do radio no na beti menka wo phone so why?
7: Yeah.
5: Eh man enko form kra. O so ka se fra abuase.
7: Me pa try.
5: Abeta, obodo obobo odi yo hu.
7: Me pa try.
5: You say.
7: Me pa try.
5: Ebisi wo hen? Abeta gyna ye na wo nkobo no ba me depa. Gyna ye na kasa. Wo si ebisi wo hen? Abeta
2: yɛmfa foforɔ na ɛmso ana waba abɛta foforɔ mepa kyɛ me mu adwo
8: adwo so
2: yɛfrɛ wo sɛ na akasa firii mɛma wodi wode fa sie na baabi akasa firi so wopa ɛho nyia wɔ amfa ma ɛwɔ he
8: ɛwɔ boas
2: ei ɛbaa ne sɛ
8: yɛdobɔdeno
2: yɛmpaapae no
8: yes
2: na de wonya accident anaa
8: dabi
2: anaa mukɔyɛ pos mu tam bi anaa
8: yɛkɔyɛ pos
2: nti mukɔyi bɔde na deɛ naato no
8: yɛkɔyi na yɛne serɛ ho
2: ɛsrɛ ho no deɛ mepakyɛ o memfa hɔ no mmerɛ mu kakra srɛ ho no deɛ menim ne sɛ this time no ɔmo saa aduro no a yɛde yɛ ɛmbaa me wɔ mo no yɛpae ɔsrɛ no mu hɔ no mfimfin baabi yɛbɛtale ho no yɛpae hɔnom no yɛpae ne deɛ ɔmo adwuma yɛpae hɔ na ɔmo de nnuro no afa hɔ afa mu aa nti no ɔmo wia na ɔma san apempam ɛhɔ deɛ mema ho bi pɛn mekɔyi bɔde na bi saa wɔ hɔ deɛ ne bi saa wɔ hɔ na nokora no wɔ right wo bisa sɛ ɛdɛn na mefunu yɛapae ne serem ɔmbɛkyerɛ wo adekorɔ memebisa a meyɛka kyerɛ me adekorɔ nti ɛyɛ hɔ saa ok meda ase pii yɛntoa so wo a woahu bi da na yɛne mu di nkɔmmɔ yi maadwo
9: Good evening, Doctor.
2: Yeah, na.
9: Fat your mom, yeah.
2: Yami adum, yahu ye.
9: Yes.
2: Ubebo udi anamo udi?
9: I'm Esther, and you should feel at yourself.
2: You, Esther, what mean to you?
9: Well, yeah, yami ame black. Me black penny. Just last year, yeah. That would do, pap. Oh, we, no. The way, oh, we, no. Not much, man, is to say, eh, be an air poison. Yɛmfa no nto wɔ kakra no yɛnhwɛ deɛ bɔde ne bɛyɛ nti yɛmfa no anto fridge ma ne daa hɔ ɛma ade kyeɛ nti yɛkɔɔ so yɛkɔgyee ne nɔma yɛde ne nkosom na obi a papa panyin bi yɛde noahyɛ mu aa yɛbɛyi bɔde no ne yɛde ɔno ne nɔma no ama yɛ ɛde yɛyɛ berɛ a no bɛwu fresh ne nɔma no ama wɔ mo ma ɔmo kɔ akɔfa wo nti mɔkyerɛma a no na ɔtoɔ saa no biribi ne so sɛ yɛmfa yɛyɛ nɔma ne mmara no ɔnhwɛ adeɛ ɔhwɛ no ɔse daabi nɔma wɔyɛ funu dadaa nɔma ne yɛde ama mo nti monkɔ kyɛkye bɔde no nti yɛkɔ na ɛkyɛ sɛ nka ɛyɛyɛ berɛ a na na nka ɔmo bɛfa nakɔ na nka ɔmo agya ɔmo deɛ no ɛde ama yɛ nti deɛ ɔmo ka ne wɔ hɔ faa ɛyɛ nokorɛ
2: na ɛyɛ dɛn na ɛtumi kɔ yi mmɔkyere number firi obi nan
9: ɛde kɔhyɛ obi die yɛni ntumɔkyemae no ɔyɛ ayegbani ɔno ɛna ɔbaa no ɔfa mu ɔ sɛ daabi biribi yɛ asesa ɔna ɔgye no ɔma no mmienu ɔna ɔse saa nɔma weani yɛ obi a wahyɛ mu dadaadaa yɛbɛyi bɔde no akɔ nti woanya mɔde hyeɛ ne nɔma nie nti ampaniampaa yɛkome wɔfa mo kɔɔyɛ no na ɛyɛ saa ne na akyee nka ɔmode ɔmodeɛ no ɛma yɛdeɛ yɛdeɛ na wɔwu fresh no akɔ deɛ na wɔ mu bɛyi no nso yɛ panyine pasne yɛyɛdeɛ 14
2: nti nka ɔmode momu brabra nti ka ɔmbɛfa mo brabra ntiɛ no de no akɔyɛtɛ
9: 14 akɔ na nka bapa panyine no a ɔno nohyɛ mmu sɛ abosomi osɛsɛɛ no ka yɛdeɛ no na ma yɛ nti ɛwɔ hɔ
2: serious o ɛno mu na yo meda ase pii wae meda ase na ɛno na meme hu bi ɔbreku mmea me bra baako na mene ne tifi ɔsɔfo ne papa wuiɛ a yɛkɔde da funu no ɔmohwɛ funu no saa baba sɔfo no hwɛ ne papa sa dabi nyɛ me papa ne da hɔ yi papa ɛda hɔ yi nyɛ me papa ɛnyɛ me papa ne da hɔ no ana ɔmo wurawura mu aa na ɔmokɔ mmɔkyerɛ hɔ no mokɔ busabusa mu aa msɛ neɛ yɛbɛfa abɔde bi last two weeks ɛde ne kɔɔ gyenegyene nti ɛneɛ ɛyɛ ɔno a mo papa no nɛsɛ mo papa yɛsie nnada nti obi deɛ no aka no na ɔmo no kɔfaeɛ na asi ɛkɔtu funu no yɛkɔɔ yɛ neɛne environmental protection foɔ ne agyae ne amfidie ne adeɛ nwura ɛbɛspiri hɔ kɔso obiaa na obiaa nim sɛ yɛsie nipa a waprɔ 2 weeks deɛ waprɔ yɛtu yɛtu yɛduru adaka no so yɛtu ɔmo spirispiri hɔnom ɛkɔ akyire yɛbie so a ɔdam hwee nyɛ no nipa no a ɔdam no na papa no so yɛ obi a ne tiri ɔmambɔ sakora no bi no yɛhɛ na ne tiri nyinaa sɛ afu ne tiri nyina fu ana ɔdam ana wayɛ stif wasensene bawee ɔmo pɛgya no nyina wotumi sɛ biribia nsɛ yɛ nsuo bia mfiri no baabia mae
3: settings na wow yɛ witness nti yɛka kyerɛ wo sɛ nipa wɔ mu de ne yɛ biribi ne bɛyɛyɛ a wogyidi ana wongyindi
2: wodɛ meba
3: agɔse mebisa
2: meba 03220835810322
10: 0322 0835 81 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835 82 0322 0835
9: Into
5: Sadia, a walk up, me,
9: na I mean, an abema,
5: no chair, no,
9: Hey,
5: ɛyɛ asɛm o.
9: Nɛ nze.
5: abeta me daso wate me ho kra dwiri me okay
10: aha
5: me se me ho kra dwiri me ho ayi
10: me ho dobasi nya ma ekotu ori ase no me akosa me na na bema me ma me papa na sa die we to no
5: eye abeta me daso wate
10: yeah
5: me dasi medas yenko ahoma na subio majo e hello yey
11: majo
5: mejo so
11: me se ni to me pa
5: bobo odi na ma odin
11: ah me ni ni te kaka
5: yo
11: so ya ya ba me ni reji
5: o yiri ko hefa
11: tutimentia
5: aha
11: o ko ya ni ni biya ba fe biya o da o ya ni ko ko ma
5: Obaya den. Uso okotoduane ba die ne sie.
11: Okotoduane ba die.
5: Jire dano ho firi ba bia ogira na me wa botre pa ma ho. Dano he na kase yes. Eh meet you.
11: Okotoduane.
5: Aha.
11: Ya te aso wa yare.
5: Uso yi okotoduane no, na ye den. I'm going to go to the house. Majo.
12: Abodi se wa open wa kofa ba.
5: Like I said, e kwa na nim na me wre ho.
12: Akoti me sire o dina me fre ya me sire o kwasi obi tra. E mi se me so kase fre. Amani mo di because se me di e ti ko no. Akoti ni enyan.
5: Na chese se en se mo ha manfo na mo ntimi nka.
12: Akoti se mo ho.
5: Okay.
12: Se mo che mem.
5: E dia na wo so ato o mami ntio.
12: Akoti na mami fe ze ya se me ba me sire o mi ho me sire o akoti.
5: Wo ho bi pe on.
12: Amani mo di di.
5: Wo ho bi pe on.
12: Akwati ma kubi ah nya ta bitu mi tra kwati e puchi mi e sa sembe ba pacho e pacho ki puchi mi puchi mi a sembe ba ni pa no fra
5: mate
12: bi e mani che ne tra kwa e ko do fe ya na o bitam no kaka
5: mate
12: na kwati se ba kwati
5: mate mi da si yem fa ofufro e di o ha me pa cho mi mo ajo ka fra na homa na nyina to ma ajo e ma ajo
13: aja
5: Memo din men ka ba bi akase fri e de na wo hu
13: wo ka no anya ma chere mpa
5: o se
13: ase wo anya ma chere mpa na ta di ma na kwa
5: eh eh fabio
13: kwa sire mi na kwa wo ni se sire mi ko wa si na mna mono na
5: eh sire mi pe wo si na mna mono
13: ki e si na na na ki ni ko yi ta ko pa yi na bra bo an
5: yetimi ko yi nipa na brebo se wo si yesie nipa na mramun ntini omutimi sa ko tufunu no eya den
13: eyi na brebo no do da ye nyam pama di na wo nyum se sire no ka esa ni tu ai tu ko kuwa ne di oko na butu enti omo kwa no ma bi so na kese wa yi wa yi brebo na ko yi nyam pama di o no yi Itani pane yes na na yeye yeno ne bema e proye e ke ana pumu na na bema na ke e mo mo si ne bema na tana ono si wo
12: Okay.
2: Me da se. Eh. Ese nya nyina itimi tu nipa no. Ah, wo ho bi pen ana. Memo ajo.
14: Hello.
2: Aha, your friend said aka memo di mpacho. Wo ho bi pen?
14: Pacho ai.
2: Eh fa. Wo de ni si wo hin.
14: Meme de no.
2: Aha.
14: Esi wo akwa pem.
2: Aha, de ne bai.
14: Eh me cousin. Me cousin bi. Ah, me papa ni baba. Ne ba wa wa omo ahwese aware. Nti je on ninya as. Bra ninya accident. Nti ya sisi bibia ye ko yifunu no da ye se de sa ye ko yifunu. Tam ne so ye kwa ye hufu be sin ne. Ye hufu na ntue ne da.
2: Ah. Mwa mu difunu ni kwa share mochi.
14: Ai.
2: Ana kwa share mochi. Edru se mu ko yimu kuta mochi number.
14: Number bibia be sin ne.
2: Mukwe na mochi na nipa ni na mochi ho.
14: David.
2: Si afi
14: onya accident.
2: Ah.
14: Ana de ni kwa share mochi.
2: Accident grab ya mochi ate ni very very powerful pa. Ana obi a wa share ni wakomfo no.
14: Ai.
2: Na waka na no adru no. Yesi powerful.
14: Ai. Be sin ne.

0: Unse sofo no baaye no. Enye mpa ye na me boma no.
1: Enokwe
0: eya akwanchere ana de ma no. Dia me pesa me kana se obi biara wo tie me ye no. Akwanchere eye adwuma more than prayer. Ebi a wante ase ye. Me se akwanchere eye adwuma more than prayer. Because sofo no se fasting ben ena onye ye. So obi yare na oba ne nchen na obo mpa ya na mfa. No fine ham bro e kambo mua. O wa ha hai pia ni ne dru. Beto no nko anuma enye adwuma. Ko pe me se o te me nka o radio so no se da bi. Reverend Sia a pile life de. Me te ne nka enye ne. Enye ne e no be firi nyame dwuma se. I'm very sure se nyame ni pe se mi miti no a. Yare pia ra e da me so no e tro e betwa. As dan Kenya me se ne yare na atena no so for 5 years. Ne bema na ewuo stroke na eda no so na ni na eye fra ane diabetes na ye de ama na ojunso bebre no me ma na kwankyere ma na koye ye no enne sa junso bebre